الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وقال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زیم مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمونږ پروگرام دی دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اورے پروگرام کی تاسو موږ ته 0309711899 من ټیلی فون کولای شئ 85-83 من تاسو موږ ته میسج را لګولې شي ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټاګرام دا زموږ د فیسبوک پیج دی دی کمنټ په لاره هم تاسو د سوالاتو تپوس موږ نه کولې شي ګن اوریدون کوشش غستا سو علم کې دا چې د پروګرام په اولی حصہ کې په خاص موضوعات باندې موږ خبره کوو نن چې کوم خاص موضوع باندې موږ خبره کوو یو سلسله موږ شروع کړو او هغه سلسله دی عقائد حوالی سروا چې بنیادی عقائد کم کم دی چې غی انسان له منل لازمی او ضروری دی هغه کې موږ اول دی سره وی چې انسان له دا منل ضروری او لازم دی چې انسان په الله رب العزت منی وحدانیت منی ایمان راړي او دی الله رب العزت چې کومې خبرې دی کوم احکامات دی کوم دی پیغمبر علیه السلام تعلیمات دی اغا ټول چې کوم دی اغا اومنی او دې باندې موږ تفصیلی خبرې وکړلې بیا